0: untuk melakukan islah, menghilangkan percekcokan, pertikaian, permusuhan. Rubbama yatahammalu min malihi liyusliha bainahum. Bahkan terkadang dia berupaya untuk korban harta demi terwujudnya as-sulh wal islah di antara kaum muslimin. Wa hadhihi khaslatun azimatun. Ini adalah perangai yang sangat agung. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslihin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan al-islah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Jazakumullahu khairan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الدين معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari pembahasan ahadis al-ba'i arba'in an-nawawiyah. Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-25. Disebutkan al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة

In a'azzaniyallahu wa iyyakum, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menunaikan wasiat dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk berbicara yang baik. Bila tidak sanggup maka ia diam. Demikian pula menjadi seorang yang bisa memuliakan tetangganya dan tidak mengganggu, menyakiti tetangganya, dan termasuk seorang hamba yang memuliakan para tamu. Na'am, fa innal jazaa' min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi amalan kita ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-16 dari ahadith Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku wasiat. Maka beliau menjawab, jangan marah. Lalu ia mengulang beberapa kali, Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.